އެއިން ހިނގާނޭ ފައިތަކި އެފަރާއަތްތަކަށް ވޭހިއްޔެ ނުވަތަ އެއިން ބާރު ދައްކާ އުޅޭނޭ އަތްތަކެ އެފަރާއަތްތަކަށް ވޭހިއްޔެ ނުވަތަ އެއިން ދެކޭނޭ ލޯތަކެ އެފަރާއަތްތަކަށް ވޭހިއްޔެ ނުވަތަ އެއިން އަހާނޭ ކަންފަތްތަކެ އެފަރާއަތްތަކަށް ވޭހިއްޔެ ކަލޭގެފާނު ވިދާޅު ވާށެ ތިޔަބައި މީހުންގެ ބައިވެރިންތަކަ ތިޔަބައި މީހުން ނިކަން ގޮވާ ބަލާށެ ދެން ތިމަން ކަލޭގެ ފާނާ މެދު މަކަރުވެރި ރޭވުން ރާވުން ގެންގުސް ބަލާށެ ಅದಿ ತಿಮಂಕಲೇಗ ಫಾನಟ್ಟಕ ಲಸ್ನು ಕುರಾಶೆ.